Mzanditsiura tiri kumbo celebrate patiri kupinda pa top 10 apa ndo patiri kumbo celebrate iko zvino mirai kunditsiura mirai kunditsiura muone zviri kuitika mirai muone henyu zvoitwa nedenga aiwa ndoita kuregedzera kuti vane vanhu vakomborerwe